på musiken, då hittar lätt till själens mjuka partier. Tänk vad den färgar på något sätt och blåser upp fan.